0: kang ono? Apa kang kelakon mestini ono sebab musababe? Ora ono sing jeni kebenaran. Awak dhewe iso mangerteni. Sadar, nyesel sakwise kabeh kuwi kelakon. Sing akhiri kadang podo salah-salahan golek benere dhewe. Kabeh kedadian yakin mesti ono hikmahe. Soale ono ing sajroning urip ora ono sing jenenge kebenaran. Kabeh wis pepestining Gusti. Mula ayo podo ngudi ilmu kang sanyata ing endi lungguh ing ilmu ngudi tuwa tumindak.
1: Itu tur Mbah Slamet.

0: program Kelanengan Nyamleng Duda Kawruh Basa
1: Jawa.
0: Duda Kawruh Jawa dalu menika dalam episode Mertamu utawi
1: Merdaya,
0: Merdaya utawi napa wae apa Mersudi mertui, mertui nggih. Utawi tilik ngaten nggih. Ingkang dipun angkat tilik. Nah, bapa. Kula nyuwun pirsa katur bapa Sardi utawi ugi Ibu Sari. Mengapa apalagi di era sekarang nggih komunikasi sudah sangat mudah melalui telepon atau media sosial. Apakah tradisi tilik menika masih relevan? Monggo mbok pilih bapa Sardi rumiyin.
2: Oh nggih. Saking pulau nggih. Kanthi wontenipun nut kemajengan zaman nggih. Zaman kemajengan zaman nika wonten HP, wonten telepon lan sapanunggalanipun.
0: Nggih.
2: Estunipun gampilaken. Gampilaken kepara ingkang tebih dados caket.
0: Nggih.
2: Nggih to. Sinaosa menika ugi mboten dadosaken setunggal napa nggih kedah nilaraken tilik niko mboten kedah saderengipun saged tilik kanthi sowan ingkang saestu kanthi aben pasuryan saged lumantar WA rumiyin telepon rumiyin lah niko pinangka kagem tetep ngrumaketaken anggen tembus sederekan lan pikantuk pakabaran setunggal lan setunggalipun dados estu kanthi wonten kemajengan jaman menika nggih piguna sanget anamung mboten kedah nilaraken budaya tilik kalau wau Mbak Ayu.
0: Lah menika menawi tilik menika sinaosa kala wau sampun dipunaturaken Bapak Sardi. Nggih, kalian tilik menika mboten kedah tilik tiang sakit, tilik tiang sepuh, tilik tiang babaran namung tilik kalau wau ingkang dipunaturaken Bapak Sardi berkunjung nggih saling menyambangi. Tilik rencang ingkang sampun dangu kok mboten
1: kepanggih.
0: Nika nggih pun wastani tilik ugi nggih. Oh mekaten. Oh nggih. Lajeng menika Bapak ugi Bu Sari sak lajengipun ingkang badhe kula nyuwun pirsa. Menawi unggah-unggahipun nalika tilik tiang gerah menika napa mawon? Bu Sari.
1: Nggih.
0: Unggah-unggahipun kedah napa to nek tilik tiang gerah menika.
1: Nggih, menawi tilik tiang gerah menika nggih ingkang sepisan nderek ndedonga mugi-mugi ingkang gerah menika enggal kaparingan bagas kasarasa.
0: Oh nggih.
1: Lajeng salajengipun ugi nderek prihatos utawi nderek prihatin
0: inipun
1: dumateng sedaya keluarga. Lajeng kanthi panjurung donga menika nambahi raos bombong ingkang gerah menika rumaos dipun gatosaken kalian sederekipun.
0: Nggih.
1: Tetes mbok pilih mawi HP ugi saged.
0: Oh ngaten.
1: Tak dongake sehat yo nek mawi WA menapa mawi menapa
0: ngaten.
1: Ananging menawi saged dipun tuweni kanthi menapa nggih nuweni utawi tilik langsung ngaten niku langkung langkung prayogi.
0: Langkung prayogi.
2: Nggih. Kepareng kula wimbui nggih.
0: Oh nggih, nggih.
2: Kok pilih nalika tilik mliginipun piyantun ingkang nembe gerah nandang gerah menika kedah mulat swasana, mulat wedal.
0: Mulat menika napa, Bapak?
1: Ningali.
2: Ningali
0: wedal. Oh, ningali.
2: Oh, iki wektune gek istirahat sami. Nggih, mangke dipun tunda rumiyin lan boten prayogi tilik tiang gerah menika dangu-dangu wonten mriku menika kirang prayogi ugi karena mbok bilih ingkang nembe landang gerah nggih kala kepengin ngaso napa kepripun kasupri saged enggal-enggal dangan ngaten Mbak Ayu.
0: Lah menawi kados napa nggih ingkang dipun tilik ingkang nandang gerah menika kadang nggih basa-basi nggih.
2: Nggih.
0: Mbok kose aja kesusu to. Alah, pripun menika? Aja kesusu aku senenge dikancani ngoten pripun menika?
1: Menika kalebet unggah-ungguh.
0: Oh, unggah-ungguh.
1: Nggih. Lha sih naosa menika mboten wonten saking ati. Saking ati janipun yo balik ora popo
0: ning
1: ulas-ulase Bokku sih wong aku sih kangen satu-satusipun menika ugi kalebet unggah-ungguh. Unggah-ungguh supados anggenipun sami kekancan utawi pas dherek menika tetep raket.
0: Tapi kok njuk mentang-mentang dingotenke terus oh njuk kosek ora muli-muli ngoten. Nggih.
2: Nggih. Kirang prayogi ugi.
0: Kirang prayogi ugi. Mekaten nggih. Dados menika unggah-ungguhipun nggih. Nggih. Lajeng menika ingeten ingkang nyuwun pirsa menika Bapak Sarti ugi Bu Sari. Wilujeng dalu Mbak L katur Bapak Sarti nyuwun pirsa. Bentenipun Wasito Adi kalian Waskito. Saking Mbak Emi bodon kope nuwun matur nuwun. Napa menika Bapak?
2: Kalau wau menapa tembung Wasito?
0: Wasito
2: Adi.
1: Wasito Adi.
0: Wasito Adi kalian Waskito.
2: Waskito.
0: Bentenipun apa menika? Saking Mbak Emi boten kopen.
2: Wasito Adi menika saged dipun sabdatama utawi pitutur menawi wonten ing manten menika nggih. Ular-ular ngaten nggih, Bu. Bile nggih ular-ular nganten, nganten menika Wasito Adi utawi pitutur utawi sabdatama.
1: Ular-ular
2: ngaten menika pitutur.
1: Nggih. Utawi maido hasanah
2: ngaten. Saged ngaten ugi Wasito Adi.
0: Nggih. Sampun pirsa nggih saking Mbak Emi.
1: Nggih. Waskito, Mbak Ayu.
0: Waskito.
1: Menawi Waskito menika waspada.
0: Oh, waspada.
1: Waskito. Waskito menika menapa nggih? Waspada nggih, Bapak Sardi. Benten menika dados antawisipun Wasito Adi kan Waskito menika benten.
0: Sanes nganu nggih. Kula pun pripun nggih? Orang yang punya indra keenam menika kan sok diwastani.
1: Awas.
0: Biantun menika Waskito estu ngoten nggih. Waspada ngoten. Mboten dipun jumbuhaken kalian tembungipun mboten. Memang napa?
1: Piyambak-piyambak menika
0: ngaten.
1: Teges piyambak-piyambak.
0: Oh nggih.
1: Waskito menika mangertos. Mangertos sakjatosipun ngaten nggih Bapak Sardi.
2: Nggih. Karena sampun wonten satunggal mangertos metual tuwuhlah waspada kala wau.
0: Nggih. Mangertos sakjatosipun napa pirsa sadurunge winarah ngoten.
1: Mboten.
0: Oh mboten saes.
1: Waskito menika mangertos saestu
0: ngoten. Oh mangertos saestu. Wah. Jenengan ngomongke kula teng wingking kula Waskito tenan iki ngoten. Mboten nggih. Nggih. Salajengipun ucap sampun kalau wae nggih ucapan seperti apa yang disampaikan ketika menjenguk orang sakit dan kalimat seperti apa yang sebaiknya dihindari. Monggo Bu Sari.
1: Nggih. Engkang kedah dipun singkiri nggih Mbak Ayu kados dene menawi nuweni piyayi engkang gerah tumor utawi ngaten utawi engkang nembe operasi.
0: Mboten kalimatnya, kalimatipun ketika meninggal orang sakit.
1: Oh nggih, engkang sepisan menika ndongaaken. Nek ndonga mugi-mugi enggal kaparingan sehat.
0: Oh nggih.
1: Lajeng sabar mugi-mugi minangka kafaroh utawi pikantuk menapa nggih pangapunten saking arsa dalem Gusti menawi tiang ingkang nembe gerah menika sabar menika Gusti badhe paring maghfirah utawi ampunan ngaten Mbak Ayu.
0: Lajeng kalimat ingkang dihindari
1: kalimat ingkang dihindari saumpami wonten tiang ingkang gerah menika wah kae wingi loro iki kok terus itu menika dados cilik ati
2: pun nggih nggih nggih boten kepareng malah ndadosaken cilik ati ngoten boten kuatos lajeng ngoten wah wah nek ngoten niku malah bahaya niku lah ngoten niku nggih boten kepareng
1: kan kedadi pun singkiri menika dados sampun ngantos ndadosaken raos menapa nggih ajrih ajrih kan sakitipun wah nek ngono aku ki ya wis meh
0: metu nih. Je.
1: Mekaten
0: lajeng saterasipun dalam budaya Jawa apakah menjenguk orang sakit niko harus bawa buah tangan utawi angsol-angsol nggih.
2: Angsul-angsul saged.
0: Sinaosa kala wau kula sampun dipun aturi pirsa kalian Bapak Sardi. Monggo Bapak Sardi dipun aturaken malih kersani gamblang
2: nggih. Nggih, kepareng kula nandhesaken malih nggih. Tuwi utawi tilik piyantun ingkang gerah menika estunipun boten angsul-angsul utawi oleh-oleh ingkang dipun arep-arep. Dipun tileki, dipun dongaaken menika satunggalipun wah sampun saestu
1: sanget
2: ngelangkungi saking oleh-oleh kala wau Mbak Ayu. Dados boten pari kedah utawi boten kedah kok aku kok ora duwe oleh-oleh njuk aku ra tilik. Lah niku malah klentu niku lepat nek ngoten niku. Dados boten kedah utawi boten wajib menawi tilik tiyang utawi piyantun ingkang gerah menika los betul tadi ngasih langsung-langsung oleh-oleh menika mboten kedah ingkang baken wonten raos kalau mau kawigatosan lan dedonga niku pun satunggalipun oleh-oleh ingkang saestu langkung
0: ingkang baku baken tunganipun
2: ingkang baken tunganipun
0: ingkang baken tunganipun lajeng menika babakan unggah-ungguh nalika tilik bayi nggih bapa kalian ibu dalam budaya Jawa mengapa ada tradisi menjenguk bayi yang baru lahir menika.
2: Nah menika busari menika.
0: Busari menika. Busari.
2: Ingkang asring babakan tilik bayi menika.
0: Ranahnya busari.
1: Nggih.
0: Napa busari?
1: Tilik bayi menika nggih ingkang sepisan nderek remen utawi nderek bingah.
0: Nderek bingah.
1: Pilih ingkang dipun ajeng-ajeng menika menapa to menawi piyayi ingkang sami keluarga menika kan putra. Tuhipun para putra mugi enggal kaparingan badhi ngaten nggih Bapak Sardian.
2: Wah ingkang tresnan.
1: Putra. Lah menika kagungan putra menika nderek remen utawi mangayu bagya bilih Allah sampun kepareng paring menapa nggih tukulipun.
0: Oh nggih.
1: Tukulipun menapa nggih Bapak? Menapa
2: kagem putra menika
1: nggih. Dados menapa wae ingkang tresnan.
0: Nggih.
1: Menawi nuweni bayi menika saestu nderek bingah ingkang sepisan lajeng salajengipun ugi nderek donga mugi-mugi kang putra bayi menika saged dados putra ingkang migunani. Migunani dumateng menapa kemawon ingkang sepisan migunani dateng agami. Lajeng migunani dateng tiang sepuhipun utawi keluarganipun. Lajeng sumrambahipun dumateng para warga utawi bebrayan agung utawi masyarakat utawi dateng negari makaten Mbak Ayu.
0: Ngaten. Oh menika Bapak Sardi pikantuk salam saking Mas Agung Smart.
2: Nggih, matur nuwun Mas Agung.
0: Terus nggih nika wonten Pak Lik Surya, Bapak Sardi sama Ibu Sari ya,
1: mboten. Mas Surya.
0: Mas Surya, ngaten.
1: Mas Agung kali Mas Surya.
0: Oh, Derek Permadani nggih.
2: Nggih,
0: leres. Oh, nggih. Nggih. Salajengipun ingkang badhe kita tanyakan ke Pak Sardi dan Bu Sari menika. Apa nilai budaya Jawa yang dapat dipetik dari tradisi tilik bayi sampun dipunaturaken nggih. Kalau sak satesipun sak menika babagan napa menika unggah-ungguh nalika tilik tiang sepuh utawi tiang sepuh wae. Unggah-ungguh babagan tilik tiang sepuh lan silaturahmi. Pripun menika Bapak Sardi?
2: Nggih. Babagan tilik kalau mau tilik bayi sampun, tilik ingkang piantun gerah sampun. Nah menika tilik tiang sepuh menika estu satunggalipun kewajiban menika malah keporo satunggalipun kewajiban kagem putra tilik dateng tiang sepuh ingkang sampun boten wonten mawon kedah dipun bektosi kedah dipun tileki kanthi dipun birul waliden mbok bilih ngaten nggih Bu. Lah napa melih ingkang tasih sugeng tasih ilujeng lah niku kedah dipun asring-asring dipun tuweni dipun tiliki. Lah babekan unggah-ungguh kala wau nggih tertamtu nalika badhe sowan dateng tiang sepuh nggih kedah ngagem unggah-ungguh sinaosa menika tiang sepuh piyambak ning unggah-ungguh menika boten dipun tilar.
0: Kados tulodane napa Bapak unggah-ungguh?
2: Contonipun tetep Assalamualaikum. Nah niku unggah-ungguh ketok pintu rumiyin lak ngoten. Lajeng uluk salam, lajeng tondo kormatipun putra kalian tiang sepuh. Lah kanthi ajawat asto dipun
1: napa
2: menika? Dipun cium astonipun tiang sepuh kula wau menika kuwi kalebet unggah-ungguh Mbak Ayu.
0: Ngaten nggih. Lajeng anu menika kalau babakan tata krama khusus bertamu ke orang tua sampun dalam budaya Jawa dikenal kebiasaan membawa angsal-angsal kalau wau nggih sampun. Kalau datang tanpa membawa apapun apakah dianggap tidak sopan menika?
1: Sak jatosipun saiki mawon kok Mbak Ayu.
0: Mboten dados menapa.
1: Kados dene kala wau nggih tiang sepuh menika ngajeng-ajeng putra wayahipun weni. Nek kowe rasah nggawa apa-apa le. Nek rene kuwi rasah nggawa apa-apa. Sing penting wong tuamu tok tiliki kuwi wis seneng banget. Ngaten menika malah keporo menawi badhe wangsul menika pamitane sampun dipun sediani menapa kemawon kali kanjeng sepuh menika.
0: Pancen nggih.
2: Saking kematinipun
1: menika wonten gembili, wonten telo, wonten apa sampun dipun siapaken mangke kangge menawi putranipun weni menika pun betakaken menawi badhe wangsul ngaten Mbak Ayu.
0: Oh nggih.
1: Menika keporo ngaten menika. Wis duwe beras apa durung? Nek durung iki tak gawani beras.
0: Alah mbok nggih. Anten apa malih Bu? Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Sari Bapak Sardi. Untuk selanjutnya nanti masih dalam pembahasan tentang unggah-ungguh kawruh boso babakan tilik ngeten nggih. Sampunipun kula aturaken saderengipun kula aturaken gending kodhok ngorek kalau wau ingkang ngersakaken sinten nggih kok kula kesupen kodhok ngorek ketawang laras moyo. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah kula aturaken semonggo salam budaya lestari budayaku.

0: Kakang Nursito. Kakang. Kok wiwit mau tak sawang kok katon yen polatanmu sedih to Kakang. Awake dhewe ning candine bapak iki wiwit tengah ngemau lho Kakang nganti saiki meh wis arep angslup srengenge ngene. Neng Kakang Nursito kok yen tak sawang tak sambi ngresiki sak kiwa tengene candine bapak iki kok malah kaya katon tumlawu. Jane panjenengan ki menggalih hopo Kakang?
1: Mas Loro Wulansari.
0: Piye Kakang Nursito?
1: Aku bareng ning kubure bapak tiboko aku banjur kelingan naliko semono isih urip bebarengan karo bapak iyo kiboko. Aku wiwit cilik dileliting ngancik diwoso diwelek aji banjur nemoni lelakon kang matumpo-tumpo upomo aku kuwi ora oleh pangayomane kiboko ya wong sing ngeliting aku wiwit cilik tak kira aku wis ora urip meneh. Ning lelakon kaya ngono kuwi mau ora bisa ilang saka ing atiku. Uga kelingan nalika semono diglandhang moyo resmi. Sing nulungi ya bapa. Diglandhang para sekti arep dipateni sing nulungi yo kiboko. Nah ngene iki Mas Loro, atiku tansah keronto-ronto lelakon nalika semono isih nabet ning ati. Senajan aku ngerti nek kiboko kuwi dudu wong tuaku dhewe. Ning tresnane anggone nggula wentah aku. Kaya sing ngukir jiwa ragane. Ning kene iki, Mas Loro. Sing ora bisa tak ilangake saka atiku.
0: Kakang Nursito. Aku bisa ngrasake apa sing tok penggali. Panjenengan tansah kelingan lelakon kang kawuri. Lelakon ing uripmu. Ya anggone gula wentah kiboko marang panjenengan. Anggone tansah ngayomi marang panjenengan. Aku ngerti Kakang. Nanging kabeh iki mau jeneng lelakon. Kiboko saiki wis kepenak. Kaya penjenengan Kakang lan aku. Mung kudu ndongake marang kiboko. Muga-muga kiboko tinampa dening Hyang Widi lan kapapanake ing swarga loka. Ngono Kakang.
1: Iya.
0: Kewajiban sing bakal tok tindakke iki sih akeh. Panjenengan kuwi jejering prajurit. Minangka wiratantama ing Majapahit Kakang Nursito.
1: Iya, Mas Loro Wulansari. malah dahibur meni bopo yang saiki durung kapundut ono ngerso dalem yang widi ngerti yang aku dadi perjurit ono yang mojo pahit ngabdi ono ngerso dalem Raden Wijaya kaya ngopo senengnya hati ni bopo
0: mesti wae bakal bong-bong jalaran senatian penjenengan ki dudu putra utawa dudu anak dewi nanging kaya dene anggone ngrengkuh kuwi anake dewi kakang dadi mesti wae bakal bombong atine bakal seneng ning semono kakang senatian to bobo iki wis ora sugeng utawa wis mapan oneng swarga loko piye mbak uga preso lho kakang
1: yo aku percaya lan aku matur nuwun mas loro kowe tujune ndampingi aku kelakon dadi sisianku terus bisa paring keterangan sing isine nggugah atiku ben aku ora tansah kelingan marang wong tua
0: iya kakang jalaran
1: aku njaluk marang kowe mas loro
0: piye apa sing tak njaluk kakang
1: kekarepanku nggonku tilik ana ing candine bapak iki yo
0: ana apa kakang
1: kowe aja kesusu ngajak bali
0: ngono karepmu
1: sebab aku ngerti yen ana ing Majapahit para prajurit iki kaparingan kalunggaran lah kalunggaran iki tak nggo mulih ana ing mboko banjur aku tilik candine wong tuwa
0: nek ngono sing dadi karepmu kakang Nurseto aku mung tansah nderek apa sing dadi karep

0: Nuwun sewu paman. Kalian sinten anggenipun tindak wonten boko menika?
1: Mengijet. Iki mau aku rak. Neng padepokane bapakmu.
0: Inggih.
1: Neng kecelik padepokan suwung. Dur aku takon karo tanggamu sing neng cedak padepokan kono jare kowe karo bojomu Wulan Sari iki lagi neng makame Kakang Boko. Mula kunjur tekan kene iki.
0: Oh, ngaten. Inggih. Satosipun inggih sampun wiwit siang wau.
2: Inggih sampun wiwit siang namung Kakang Nur Seto menika dereng purun rojak wangsul bapa pramila nyuwun pangapunten menawi panjenengan menika wau kecelek. Aduh. Ora apa-apa. Kakang iki dadi mesake yen njur lenggah
0: kene iki. Anu kondur kemawon wonten padepokan.
2: Inggih ngaten paman.
1: Aku wis neng kono sing arep tak temoni wis neng kubur. Ora ana paedahe aku pomo neng kono mongko iki ora ana wektu sing mirunggan kanggo aku.
0: Oh,
1: iki budalku saka Majapahit tekan kene iki pancen aku ngelengke.
0: Inggih,
1: kelingan karo kebecikane Kakang Boko. Wiwit aku karo bapakmu dadi prajurit magang suwita ning ngersane Prabu Kertanegaring Singasari nganti munggah pangkate dadi senopati. Nganti saiki nderek ana ngersane Sang Ramawijaya ya Raden Wijaya.
0: Inggih.
1: Iki aku kok bareng ana wektu kang mirunggan durung pancen nyedo aku budal saka Majapahit tekan kene arep tilik ning kubure wong tuamu.
2: Oh, inggih yen ngaten malah dawah kleresan menika inggih paman.
0: Kula matur nuwun sanget.
2: Inggih.
1: Wah, ya nek kelingan karo kebecikane bapakmu aku ki pancen ya sok nolongso atiku. Biyen aku prasasat turu tunggal sak bantal mangan tunggal sak ajang kok dipisahke dening kahanan.
0: Inggih,
1: mergo dipisahke dening wewenang sing ambek teksura. Dur nganti pisah suwe banget ora ketemu krungu-krungu kabar jebul bapak wis tumekaning situ.
0: Inggih, inggih, Bob. Mila ning nuwun sewu nggih senajan kula menika gesang wonten padepokan nalika semanten nderek Ki Boko. Rumiyin kula sampun nate dipun dumengi menawi kawon tenang ing negari menika ora injih sami kisruh sami menapa kepingin padus kalenggahan kangge muktekaken dirinipun lan ngantos ingkang kangge rebutan tumbak ingkang rumiyin menika dipun asto dening bapa Ki Boko menika.
1: Ya. Malah perkara tumbak kuwi aku mbiyen kerak ora ngerti yen sing nggawa kuwi bapakmu Swargi. Wah, ayo wis. Kabeh-kabeh mau ya wis ming kudu dilakoni apa anane. Nek sediane mbiyen aku karo Kakang Boko ki ya becik ya bener. Ning wong-wong kuwi duwe penemu dhewe-dhewe.
0: Inggih,
1: wiwit nalika Kakang banyak widi matur ning ngersane Sang Prabu Kertanegara merayu gak ke ora diagem, malah dianggep luput njur di dadekke bupati ning Madura. Ha wiwit kuwi Kakang Boko kira mutung atine.
0: Inggih,
1: njur trimo lunga saka Singasari. Ning nek aku yo tetep setia senajan piye-piye nek Prabu Kertanegara kuwi ratu sesembahku aku tetep setia nang ngersane.
0: Inggih. Mila tiyang menika rak pikiranipun beda-beda ta menika paman.
2: Mila kadang kala menika panguwaos menika ngowahi lampahing gesangipun manungsa inggih paman.
1: Yo.
2: Kados ingkang dipun ngendikaken paman Lembusura menika ora njeng mekaten to menika?
1: Ya kuwi gumantung anu, Lansari.
2: Injih.
1: Gumantung wonge. Wong kuwi duwe watak sing beda-beda. Ana sing luhur budine, welas asih marang sepodo padane, ning ana wong sing ming nuruti karep kanggo butuhe dhewe.
2: Injih.
1: Duwe karep sing aku kudu dinggo penemuku. Inci, aku inci. Kudu bener, mongko wong kuwi ora mesti nek bener. Ayo kaya nek swargi kang kuwasa ing singasari ya kaya ngono kuwi.
2: Injih, injih.
1: Penemune Nayaka ora dangge bener, kaya dene penemune Kakang Arya Wiraraja. Kaya ngono kuwi, teman Singasari dijebol dening Kediri lak ngono.
2: Injih.
1: Injih. Lah iki ngono. Injih kados pundi, Paman? Nurseta. Kejaba aku tilik mrene iki kepengin ya nyuwun ing ngersaning Kang Murba Jagat ndongake bapakmu Ki Boko supaya roe aluse tinompo kebecikane tinompo dipapan paringo papan Kang Kang Minulya.
2: Injih, injih, injih.
1: Iki aku arep aweh kabar marang kowe. Menapa, Paman? Sesuk dina Respati Manis iki Sang Prabu Kertarjasa Jayawardhana
0: inggih
1: nimbali para nayaka kabeh para prajurit bakal mapak tekane Kebuana Brang prajurit sing dikirim ning Pamalayu sing bakal bali ning Majapahit.
0: Oh ngaten
1: mulo iki para prajurit nayaka kabeh diklumpukke sok dina Respati Manis kuwi.
0: Wah, tujuanipun kok panjenengan tindak rawuh wonten Boko upami mboten niat kula wangsul wonten Boko menika malah badhe kinten-kinten
2: sakwentawis ngaten
0: menika. Sak dinten menapa pitung dinten ngaten. Wah inggih matur nuwun yen ngaten Bapa.
1: Ya perkara kuwi sak karepmu ning sing baku tak pundhut
0: inggih.
1: Kowe dina Respati Manis wis kudu ning Majapahit.
0: Inggih, inggih.
1: Apa malah bareng karo aku ya kena.
0: Sareng kemawon mangke kula malah mindak sayang.
1: Nah, becike.
2: Injih, kados pundi Paman injih?
1: Kowe bali.
0: Inggih,
1: kowe tata-tata dhisik. Aku tak sowan ning candine Kakang Boko.
2: Oh,
1: aku tak bali ning Padhepokan kono.
0: Oh,
1: tak
0: ampiri. Nggih, kula tunggu Paman. Matur nuwun.
2: Kepareng kula ngrumiyini, mangsa rumiyin injih Paman.
1: Bapakmu.
2: Iya.

0: Ya, aku ya wis weruh dhewe yen murid-murid kabeh luwih-luwih sing padha tuwa-tuwa kawuruhe tuwa ngelmune wis padha ngumpul ning papan kene. Kuwi pancen tak karepke di. Luwih-luwih kowe dijalupati.
1: Iya, Kakang Joyoso.
0: Awit sakwise bapa guru Gagak Wulung Sedo. Iya mung aku lan kowe sing dadi tuwa tuwanganing pagurun oneng sintren kene.
1: Iya, kabeh wis padha ngakoni iki Kakang Joyoso.
0: Sing tak karepke aja nganti kowe gawe cuane bapa guru Gagak Wulung. Lire padhepokan utawa pagurun sintren kene.
1: Iya.
0: Saya suwe saya ngrembaka. Luwih-luwih. Apa sing dadi setiaku? Bisa kelakon. Aku kepingin mepundi barang bapa guru Gagak Wulung. Awit kuwi siji-sijining guru sing kudu tak bekteni lair lan batine di.
1: Ya pancen kudu ngono Kakang. Awit ana ing padhepokan sinten kuwi kabeh wis padha ngakoni menawa Kakang Jayawaksa kuwi sing pinangka gantine guru Gagak Wulung Rikala Semana sing wis edo.
0: Syukur nek padha gembleng karepe kaya ngono kuwi. Syukur bagi sewu.
1: Iya. Iki kanca-kanca kabeh wis padha mlumpuk padha nunggu marang perintahmu terus arep kepisak teruse kabeh ming padha nyadong dawuh
0: Kakang. Wis tak kandhakake. Iya. Kekarep kau kiyung sawiji aku kepingin malesake sering atiku ngudi tuwuh loro wirang sebabe patine bapa guru Gagak Wulung. Awit gini di yen kuwi durung kelakon aku bakal duwe rasa ribet sak suwening aku urip ning jagat pasrawungan iki. Neng ngendi-ngendi papan aku kaya ditagih dening bapakku. Kowe murid sing kinasih, kowe murid sing kinajek, kene ngopo ora bisa marasake.
1: Ngene.
0: Ngono kuwi di.
1: Kakang, Kakang Jayawaksa. Aku tak kandha marang kowe mbok menawa engko kanduku ki kleru sing gedhe pangapuramu.
0: Kondo. Kondo.
1: Nek Kakang Jayawreksa kuwi kepingin padhepokan sinten kuwi tentrem lan saya maju kahanane. Mbok ya wis to. Kahanane guru sing wis sedo rikala semana. Mongko ngene sedo iku rak sampeyan marang Pertiwi. Bocah wadon sing ditresnani dening guru senajan kuwi anak angkat rikala semana. Mula Kang Suko iku Kang, aku caos piring lan pemut marang Kakang Jayawreksa. Mbok ya wis perkara iki jaran wis kelakon.
0: Nek di sawang sak kelibatan tanpa nganggo meripat batin kuwi pancen sing ketok bapa guru mati sampiyuh karo Pertiwi.
1: Iya,
0: yo anak muridé bapa guru
1: kasunyatane pancen kaya ngono to Kakang. Iya.
0: Ning aku ki ngerti di apa sebabé, apa sebabé kok bapa nganti ditampik dening Pertiwi nggone nelakake katresnan. Ah, iki sing dadi jalaran bapa guru mati.
1: Kok dadi kowe duwe rasa serik?
0: Pertiwi tepung karo bocah sing jenenge Nur Seto.
1: Oh iya iya pancen kok. Kuwi katresnane Pertiwi pancen Nur Seto.
0: Pertiwi tresno banget kui, marang Nur Seto.
1: Iya,
0: manti orang mawas. Apa ni sak sandinging Pertiwi kuwi ana wong sing luwih tresno
1: bapa guru Gagak Wulung karepmu. Iya,
0: nanti Pertiwi tega utawa mentolo nampik katresnane bapakku Gagak Wulung. Ning kene iki
1: kan kono
0: kuwi ta. Tegese Nurseta gawe seri ing atiku, gawe patine bapakku Gagak Wulung di.
1: Aduh lah tekan kono to Kak.
0: Nah.
1: Ngono bakal marserik karo nom-noman sing jenenge Nurseta kuwi.
0: Adikku dijaluk.
1: Jenenge golek perkara kuwi engko sak terus
0: Kak. Senono. Kowe pinangka saksi ning papan kene.
1: Terus piye?
0: Nganti tekan kapan wae? Lan nganti tekan jagat ngendi wae? Jaya Wreksa turung lega lilo lamun Nurseta ora mati saka tangane Jaya Wreksa.
1: Nek urip kuwi mung bakal spinal sak terus e mengko kuwi ora bakal ana rampunge Kakang Jorolokso e. Piye ya.
0: Nggonku ngatonake dharma bektiku lan bektiku marang bapa guru Gagak Wulung kuwi ya mung kanthi patine Nurseta. Ngerti kowe?
1: Iya. Nah, terus aku banjur kudu kepiye iki? Pokoke penemu iki nek perkara yo ngono
0: kuwi tak prabu sing jare Kakang Teni. Aku kudu piye Kakang? Nah, kuwi bagus. Nek kowe kudu piye? Kowe bebarengan karo kanca-kanca paguron. Kowe bebarengan karo kanca-kanca murid ing paguron sintren kene. Gawe kisruh ngeridu kahanane paguron Boko. Boko gawe ning kisruh.
1: Yen wis kisruh
0: Boko mesti Nurseta katon. Yen wis Nurseta kuwi katon, kowe aja mbudidaya ngadepi Nurseta.
1: Terus
0: kuwi dudu wewenangmu.
1: Sing ngadepi
0: kowe kudu kandha marang aku.
1: Oh.
0: Nurseta wis katon Kakang.
1: Dadi nggonku gawe kisruh ana ing Boko mung pinarjo dadakan supaya Nurseta katon.
0: Bener.
1: Ya.
0: Mancing.
1: Iya.
0: Supaya Nurseta katon. Honing kun aku sing bakal ngerampungi Nurseta.
1: Ya. Pengestu mesti tak jaluk.
0: Saku.
1: Aku kura kanca-kanca tak budal dina iki Kakang.
0: Budal iki. Ya. Ditoto sing becik ya Di.
1: Ya.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: Kasinopaten kok sepi. Pomergontah sudan iki kowe. Jodho wegah metu saka omah. Kasinopaten kok ora ana abdi. Ranggalawe iki kuat ora to? Ngopai abdi. Kok siji ora ana wong kemliwer. Kok suwung sepi nyenyet. Ora ana perbawane walang alisik. Ki karepe iki Kasinopaten iki minggu wangun-wangun apa dinggoni? Nek dinggoni kok ora ana wong. Pranggalawe yawine ya ora ketok. Aku njujung mburi ya suwung. Posih turu po ya ranggalawe. Kok ora ana wong wing.
1: Aduh, ana tamu iki mau. Aduh nyon pangapunten, Ndoro.
0: Loh.
1: Aduh menika kala wau sampun wiwit wau nggih.
0: Ana wong ta iki mu?
1: Injil, lah menika kula abdi Kasinopaten, Ndoro.
0: Oh, abdi.
1: Injil lah kok nggih. Nyon pangapunten kula menika kala wau wonten wingking.
0: Mula tak goleki ngarep ora ana.
1: Injil, lah menika kula abdi Kasinopaten, Ndoro.
0: Oh, abdi.
1: Injil lah kok nggih. Nyun pangapunten kula menika kala wau wonten

0: Nung aku rung tau kepethuk.
1: Lho, panjenengan iki ora ndara Mahabati to?
0: Lho kok ngerti?
1: Lho mak ngertos kemawon wong nalika tindak mriki menika kula ingkang rumen ladosi unjukan ning rene lajeng kula dipun dawuhi sanesipun lajeng rencang kula ingkang ladosi ning kula sampun ate semerep saking wingking.
0: Sing ladeni unjukan kae iki kowe to?
1: Nggih.
0: Aku ora ngerti, ora preso, sebab kowe ndingkluk. Heh. Mongko njur kowe semingkir aku mung merus komburi.
1: Lah njeng.
0: Ning katon gegermu.
1: Ning yen kula rak sampun mat, Ndoro. Njeng. Nyun pangapunten kersanipun, Ndoro.
0: Golek irang galawe.
1: Ndoro. Ndoro Senopati.
0: Heeh. Nek ndi?
1: Wiwit wae njang menika tindak menika?
0: Lho. Tindak menyang endi?
1: Yen padatan menika tindak tegar. Kalian menika kudanipun mega lamat menika.
0: Oh.
1: Mangka yen tegar menika menika kersanipun badhe pinanggih. Yen tegar menika sok ngantos sonten menika Ndoro.
0: Mila kowe betah temen.
1: Nah, mila kereman keremenanipun ngaten menika kok.
0: Mulai engko sore.
1: Adatipun ngaten.
0: Nek ngono kene sumbung.
1: Lha lenjen namung abdi-abdi menika ingkang wonten dalam Kasenopaten kersanipun.
0: Abdi liyane do nyambut gawe.
1: Lah inje sedaya gadah jejiban piyambak-piyambak Ndoro Mahapati.
0: Sing neng kene mung kowe.
1: Lho lha
0: sing tunggu dalem kene iki mung kowe.
1: Inje mila kula menika kajibar resik-resik ugi menapa kemawon klebet yen wonten tamu kados panjenenganipun Ndoro menika yen mboten wonten ingkang mbikakaken konten rak inje mesakaken.
0: Ya iya.
1: Inje to.
0: Ning tujune iki mau lawange blak-blakan. Wis mengo, dadi aku mlebu.
1: Inje nyun pangapunten kula pendetakan unjuan menapa badhe kondur menika?
0: Oh rasa-rasa kok iso. Kowe iki gawe wedang kok malah takon arep kondur ora aku ora arep.
1: Lho kula menika nate wonten tamu menika kula damelaken unjuan malah kondur anje lajeng kula menika dos pundi muspro ngaten lho.
0: Ning aku ora arep kondur arep ngenteni Ranggalawe.
1: Lho. Lah mangke yen nggenipun kondur ngantos sonten?
0: Ayo tanteni sak tekane pokoke. Iki aku tak lenggah kene entuk ta.
1: Oh, nggih monggo. Nggih pun sekecakaken yen badhe nenggo kula wonten ing. Nyun sewu lah kula nggih badhe nglajengaken ngrampungaken damelan. Mangke damelan kula mboten rampung lho Ndoro.
0: Dirampungke engko sore.
1: Mangke kula dipun dukani Ndoro Senopati.
0: Engko sing kandha Ranggalawe aku. Ora apa-apa. Kene-kene. Kene to. Tak.
1: Menapa kula damelaken unjukan kemawon nggih?
0: Ngoleh gawe mengko. Jenengmu sapa kok rembugan ora ngerti jenenge?
1: Lho, rak njih sampun kondang. Abdi wonten Kasenopaten menika sampun kondang kula menika. Gandini kula.
0: Sapa?
1: Gandini.
0: Oh, kowe to.
1: Tah, rak pun presa to
0: nami kula. Yo lagi iki mau Gandini iki kok.
1: Lah kok kowe to.
0: Ngono Gandini.
1: Terus pundi? Menapa badhe ngersakaken menapa wowoan wonten wingking menika wonten mangke kula cawisaken.
0: Tak sudan iki nek darwowan iki ora seger.
1: Lho, lah menapa?
0: Hawane iki atis.
1: Asrep.
0: Dadi sing apa sing kemepiar ngono.
1: Lah menapa?
0: Sing panas-panas ngono. Terupama radar sing panas apa unjukan sing panas dar sing mirasa ora
1: yen ngersakaken benter to menika njawi srengenge-ngenipun rak sampun wonten dede menapa
0: aku ki ora perlu dede iki wis panas kok
2: percaya
0: aku nang kene wis panas kok yo ngono
1: das pun ditang nika kula kok anten tamu kok malah bingung leh kula mikir menika
0: ora perlu dar ora perlu dede
1: ngendika

0: Hmm. Mm-mm. Kula aturi dede mboten kersa.
1: Ning bareng-bareng kowe iki njur panas, ngono.
0: Kok aneh to panjenengan menika?
1: Ora ngerti sangkan parane bareng aku nyawang kowe. Kok getih kok njur umop.
0: Ah mbok mboten ngajri-ajri ndoro ngendika kok getih kok umop lho.
1: Ki ilining getihku banter. Kemricik. Lho. Lho, jantungku terus deg-degan.
0: Ndoro.
1: Ki opo ya? Opo sebab e iki ya?
0: Ndoro nyuwun ngapunten kula wonten pengeran kemawon.
1: Ora-ora ngene wae.
0: Kula wonten mriki.
1: Nek aku nang kene ora ana kancane njemi gelak-geli aku arep ngendikan karo sapa?
0: Anjing. Ning kula menika panjenengan pangandikan kathah-kathah menika kula malah mumet menika.
1: Eh, ling aku semekane dijuluke sithik.
0: Ndoro.
1: Semekane diunggahke sithik.
0: Panjenengan menika kok
1: ora apa-apa sarung nek ana tamu nek dipresani nek ya.
0: Sampun kula kula wonten wingking-wingking mawon.
1: Ora nang kene wae to.
0: Menika dos pundi to kok? Astanipun kok panjenengan cepeng menika dos pundi to? Sampun ngaten menika Ndoro nyuwun pangapunten kula menika abdi wonten kasenopaten lho Ndoro.
1: Aku ngerti nek kowe iki abdi. Kowe abdi gaweanmu mesti ora gawean alus. Ngerti? Ning tanganmu kok lumer. Jenengmu Gandini. Wis suwe ngabdi nang kene.
0: Inje sampun.
1: Kok ora apa kepengin dadi dadi priagung, dadi priayi ngono. Apa sih iki aja ming abdi, maneman to. Umurmu pira ta?
0: Kula menika lingsem kula badhe matur.
1: Rasa isin, nganti karo sapa?
0: Nyun pangapunten menawi kula menika kok lajeng gadah pepinginan dados piantun luhur menika nggih tangeh lamun.
1: Sing ngomong sapa?
0: Lan malih kula menika ngrumaosi kula menika namung terahipun sinten pidak pedaraan nggih. Kula sampun saged ngabdi wonten ing kasenopati menika sampun injih nuwun-nuwun sembah nuwun mergi Sang Senopati Rangga Lawe menika saestu asih dateng injih tiang alit kados sak kula menika. Saupami kula mboten ngabdi wonten kasenopaten mriki, kula badhe nedha napa?
1: Dadi priagung, dadi priayi luhur. Kuwi ora mawas derajat dumeh kuwi wong sudra, wong cilik. Ning kabeh iki ra ana seranane. Ana pancatane supaya kowe dadi wong kajen kineringan. Ana kok salawase ming trimo ngabdi. Ayo salawase uga kowe ya ming dadi wong cilik. No. Nek beda nek kowe gelem gelem budidaya ngranggeh sing luwih dhuwur. Wong kowe duwe pawitan becik kok. Bawakmu becik. Rupamu ya apik.
0: Ning nek kados sak kula niku nggih tangeh lamun to Ndoro ajeng dados napa.
1: Ngono.
0: Pun ngaten iki mon kula pun remen kok.
1: Aku ki melas kowe, kepengin junjung derajatmu supaya ora mung dadi abdi.
0: Ning lajeng mergini pun napa Ndoro?
1: Angger kowe gelem caket aku rak ya. Gampang wae.
0: Caket des pundi? Engkang pun kersakaken caket caket pripun to Ndoro kula niku kok dados malah bingung to.
1: Kowe ngladeni aku. Ngladeni aku.
0: Ngladeni?
1: Ngladeni.
0: Wong kala wau badhe pun ladosi unjukan kemawon mboten kersa.
1: Aku ora ngersake unjukan. Kowe ngladeni kaya sak lumrahe wong bebrayan. Syukur bagi kowe gelem kosek-kosek-kosek. Kena adi ora?
0: Das pundi ta?
1: Engko tiwasaku ngendika ake-ake ana adi abdi sing turu ning mburi ono aku ora ngerti lho.
0: Upami ta ngendika nggih mboten menapa-menapa upami wonten rencang kula abdi tilem ra nggih mboten mireng badhe ngendika menapa ta wong namung pangandikan badhe dawuh menapa ta?
1: Kowe nek dadi
0: badhe dar
1: dar dar apa?
0: Njedar, darane pun menapa sekol
1: ngoten.
0: Lha terus pundi?
1: Aku wis kulino kok dar sekol.
0: Panjenengan menika mbok sampun mbok bingung
1: kula. Aku pengen dahar ning sing ana ngarepku iki. Piye nek kowe dadi bidang aku kowe piye to?
0: Napa?
1: Dadi bidang aku. Selirku. Piye?
0: Napa niku?
1: Ora apa-apa.
0: Mboten, Ndara. Saestu
1: dipikir sik to, aja kesusu muni mboten.
0: Kula mirengke mawon ajri kok Ndara. Saestu mboten.
1: Kowe iki wedi nek mergo durung kulino. Wis lumrah. Wis lumrah. Sepisanan krungu tembung selir njur wedi apa nek kon ngladeni ajri. Wis lumrah, sepisanan mesti ngono kuwi. Ning suwe-suwe njur ora.
0: Neng neng neng kok yen kula mboten saged Ndara
1: urung iso ki mau urung dilakoni kok niru
0: kula menika namung abdi nggih sampun abdi mawon wonten mriki tur malih kula pun gadah katresnan kok Ndara
1: katresnanmu prajurit po
0: nggih mboten. Sami-sami abdi.
1: Nah, ameng abdi. Ameng padha dene bature kok diboti. Ambo ya ditinggal utawa meneh nek kowe seneng karo katresnanmu. Ya dibacutke karo katresnanmu ora apa-apa. Nek waton kowe iki ngestokke dawuhku. Aku wis trima ngono kowe. Toto gelar kowe karo katresnanmu ning batin karo aku. Sak mongso-mongso aku dawuh kulo sendi, kowe sendika ngestokke ngono wis.
0: Niku
1: mah kulo nggo tutup kuwi.
0: Kangge kulo aurat niku Ndara mboten saged kulo nek ngoten niku. Mboten saged.
1: Iso. Ndara nyono. Tenang. Ndara
0: Ndara
1: nyono.

0: Kulo mangke dipuntukani kalian Ndoro Senopati menawi kados
1: sampeyan menika. Ora galawi ra ngerti
0: kok. Mangke menawi kondur.
1: Arep meneng wae ra ya ora apa-apa.
0: Panjenengan menika menika astanipun pun
1: celaken. Ora apa-apa kene to.
0: Aduh menika aduh terus munti menika.